0: yom yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio yom yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio iti winyo or radio.